Degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Tıkı takı tıkı takı.
1: Kiti ne dedi? Kiti ne dedi? Hit nedelje Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje Tim Radija.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

Flash Team Radio. Da li ste znali da delfini imaju svoja imena? Naučnici su otkrili da svaki delfin razvije karakterističan zvižduk kojim ga ostali članovi jata prepoznaju, baš kao što ljudi koriste imena. Slušajte Team Radio, mesto gde vas čekaju zanimljive priče i najbolja muzika.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Radio. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim.

Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.